0: أهنا الكل مش قدين أو فريجلي وبحالة قليت مسيكني سيك بكبيرة كونفيدنسة نريد نفتو قلبنا ميك ونروك المزنيين اللي في يوم ننسابه من فوق داك الترون تلحنينا فين انتقادة دور العينين تيك فوقنا فوق الفاميلية تانا فوق الجزيرة تانا وفوق الكنيسية القدسة كلها حارس وغلوريوزا أم حنينة فلما بريكولي تروح كالجسم أهنا ننسابه آملو ماريا لي المرتي تالحية وتالموت تالجلوريا تالبنتيك جسو نجودي محلوسين من كل دني ومارك في الروح والجسم في التاج وقول آت الفيكتوريا وتريوم للكنيسيا وللبابا كابتها وفيجاريو تاليبان محبوب ديك أتشتا وفيرجني ماريا دين الكورونا تالوارد لي احنا من الفون تقلبنا سيرين فرولك في الروزاريو المقدس ديك برمت تدانا الروزاريو احنا نسبراو كل شرطة تجي فوق دين الكنيسيا تجيسو كريستو وفوقنا الكل مش نعيشو تافيري وليتيك في الدنيا ومن بعد نيجو نقودو في الجلوريا تا السما اكيكو الله تعالى سبتلتانا احنا سيرنا ويقف معنا جلوريا المسيح لبن والسبيرتو السانتو ماريا سانتس مارينا لنتيوم ناليك سبتلتانا يسو ليك بلايت لينا ولتكون لينا فانا O Gesù ti è appena dubbina, arresta minnar all'inferno, o genna l'erbe a colla, l'acta d'au plantum zonta venina a te. E considerau la uel mistero in tal fer, metterandru Gabriel a palle Sidna Maria, le che la tu omalla. No fru daum il hames postita rosario, no fruo arru tadau utna shari livdan shar adeu al haya tadeyen ulerwe lohra kolla unitolbu al faci fitinia unitolbu mulei tebatelna shita bishartna machahadnish milfrod taha sirna uit bismawit it adismik تجي سالكاتك كل التريتين في السماء جوفنات سليم عليك ماريا بقراتس امي الملايميك بقيت بوست اني سام بيرك الفراطة لفتيك جسو سليم عليك ماريا بكرات سملي الملايمية برغت بوست النسام بيرك الفروت اليوفيك يسو سليم عليك ماريا بكرات سملي الملايمية برغت بوست النسام بيرك الفروت اليوفيك يسو سليم عليك ماريا بكرات سملي الملايمية برغت بوست النسام بيرك الفروت اليوفيك يسو سليم عليك ماريا بكرات سملي الملايمية برغت بوست النسام بيرك الفروت اليوفيك يسو سليم عليك ماريا بكرات سملي الملايمية برغت بوست النسام بيرك الفروت اليوفيك يسو سليم عليك ماريا بكرات سملي الملايمية برغت بوست النسام بيرك الفروت اليوفيك يسو سليم عليك ماريا بكرات سملي الملايمية برغت بوست النسام بيرك الفروت اليوفيك يسو سليم عليك ماريا بكرات سملي الملايمية برغت بوست النسام بيرك الفروت اليوفيك يسو سليم Slima lik Maria, grazia mi mia, volei via, perché ti vuoi stendere, e via che frotta gli occhi. Gloria al Messiello e bello lo Spirito Santo. Maria Santis Morina, Litiomna, Likes Matartana, Gesù Litvireta, Lignarti, Bumnidia, Fama. O Gesù Tia, Iapri, Nato Vita, Aresta, Mennar, Alifer, O Genna, Rerbepola, Lactar, Daut, Landom, Zontar, Nina, Dien. De cose di Laufettini, Mistero, Mittalfer, Metà Sitna Maria, Marete Zuni, Arrivata a Santa Elisabetta. Addio, o mulei, il mestrea tadeia. Io strego che faccio, e se una lente mi smeuete, e adesso mi figli saltate, e con le tre tette mi smeuete a plato. Slimari Maria, vi grazie a me, al mulei, via, perché ti vuoi stendere su un via che il frutto agli uffi è chiuso. Slima di Maria, vi grazie a me, al mulei, via, perché ti vuoi stendere su un via che il frutto agli uffi è chiuso. Slima di Maria, vi grazie a me, al mulei, via, perché ti vuoi stendere su Vire che il frutto agli uffi è Gesù. Slima di Maria, vi grazie a me, al mulei, via, perché ti vuoi stendere su Vire che il frutto agli uffi è Gesù. Slima di Maria, vi grazie a me, al mulei, via, perché ti vuoi stendere su Vire che il frutto agli uffi è Gesù. Slima di Maria, vi grazie a me, al mulei, via, perché ti vuoi stendere su Vire che il frutto agli uffi è Gesù. Slima di Maria, vi grazie a me, al mulei, via, perché ti vuoi stendere su Vire che il frutto agli uffi è Gesù. Slima di Maria, vi grazie a me, al mulei, via, perché ti vuoi stendere su Vire che il frutto agli uffi è Gesù. Slima di Maria, vi grazie a me, al mulei, via, perché ti vuoi stendere su Vire che il frutto agli uffi è Gesù. Gloria al Messiello e bello lo Spirito Santo. Maria Santis Marina, Letiomna, Likes Matartana, Gesù Litvile, Telinari, Tipumni, Defanna, O Gesù Tiei, Apprendato Vita, Aresta, Mennarta, L'Inferno, O Genna, L'Erbe, Colla, Lactar, Dau, Plandum, Zon, Talanina, Die. E così trau, Fittile, Tisterum, Talfer, Metà Sinna, Gesù Cristo, Tvile, Filarta, Metrem. A Dio, o Mulei, il Mistrech, Tadeiem. Io strigo che il Padre, se una lente mi smeuete, adesso mi disaltate che con le tre dita mi smeuete a plare. Slima di Maria, mi grazie a me, al mulei, mi è perché ti vuoi stendere su un vire che il frutto agli uffi è Gesù. Slima di Maria, vi grazie a me, al mulei, via, perché ti vuoi stendere su un vire che il frutto agli uffi è Gesù. Slima di Maria, vi grazie a me, al mulei, via, perché ti vuoi stendere su un vire che il frutto agli uffi è Gesù. Slima di Maria, vi grazie a me, al mulei, via, perché ti vuoi stendere su un vire che il frutto agli uffi è Gesù. Slima di Maria, vi grazie a me, al mulei, via, perché ti vuoi stendere su un vire che il frutto agli uffi è Gesù. Slima di Maria, vi grazie a me, al mulei, via, perché ti vuoi stendere su un mire che frota gli occhi a Gesù. Sliva di Maria, grazie vi invia al molei mia, perché ti posso tendere in via che il frutto che ti è Gesù. Sliva di Maria, grazie vi invia al molei mia, perché ti posso tendere in via che il frutto che ti è Gesù. Sli Malik Maria, grazie mi vli al molei via, perché ti vuoi stendere e dire che il frutto di tutti è Gesù. Sli Malik Maria, grazie mi vli al molei via, perché ti vuoi stendere e dire che il frutto di tutti è Gesù. Gloria al Messie, bene lo Spirito Santo. Maria Santissima Reina di Dio, Nalikis Matalzana, Gesù di qui le terminare che tu fidi a Pan. O Gesù Fia, Iacu in Dad Novinna, Paresna Mendarta in Fer, Ugenna l'erba e quella, Latter Dau Flangum Zotta Vina Die, che considerau Ferra Bastero, Mental Fer, Metta Santa Maria o San Giuseppe, presentau il Vino Gesù, il Tempio. Addio, o mulei, il mestrie, tadeia. Gli estrio che parte, sia la rete, mi smetti, adizmi, figli esaltati, che culle tue diti, se mai cavlati. Sliva lì Maria, mi grazie, mi al mulei mia, prega di voi, stende sambire, che frutta di uffie, Gesù. Sì, Maria, mi grazie, mi al molei mia, perché ti vuoi stendere sa, in via che il frutto di tutti è Gesù. Sì, Maria, mi grazie, mi al molei mia, perché ti vuoi stendere sa, in via che il frutto di tutti è Gesù. Sli Malik Maria, mi grazie mi al molei mia, perché ti vuoi stendere sa, in via che il frutto di tutti è Gesù. Sli Malik Maria, mi grazie mi al molei mia, perché ti vuoi stendere sa, in via che il frutto di tutti è Gesù. Sli Malik Maria, mi grazie mi al molei mia, perché ti vuoi stendere sa, via che il frutto di tutti è Gesù. Sli Malik Maria, mi grazie mi lì al molei mia, perché ti vuoi stendere sa, via che il frutto di tutti è Gesù. Sli Malik Maria, grazie mi al molei mia, perché ti vuoi stendere sa, via che il frutto di tutti è Gesù. Sli Malik Maria, mi grazie mi lì al molei mia, perché ti vuoi stendere sa, via che il frutto di tutti è Gesù. Sli Malik Maria, mi grazie mi lì al molei mia, perché ti vuoi stendere sa, via che il frutto di tutti è Gesù. Gloria al Messie, bene lo Spirito Santo. Maria Santissima Reina di Dio, una ricca smattantana, che sulle tue letterina, prende con un dito in mano, o Gesù ti è affondato vita, faresti la minarca all'inferno, fuggendo all'erba e folla, la tarda un planto un zon, talanina di e. E cosa dirà, per la mia spessero, mi talfer, metà Santa Maria o San Giuseppe, per fulmino Gesù, guardate di e, sabò il tempio, io ti spunta matrituri. Addio, o molei, il mestre, la deia. Io strio per padre.
1: Missire nali inti visma uyakit kandas ismek iki salt nate ki kolle treti inti visma eidaflar. Sii Malik Maria bil Grazia Memlija l-Mulejnija kundar kenti fost il-nisa mbirat il-frota ġuftijak Ġesu. Sii Malik Maria bil Grazia Memlija l-Mulejnija kundar kenti fost il-nisa mbirat il-frota ġuftijak Ġesu. Sima lik Maria bil Grazia Memlija l-Mulejnija kien berkenti fost in-nisa mbirek il-frota ġuftijak Ġesu. Sima lik Maria bil Grazia Memlija l-Mulejnija kien berkenti fost in-nisa mbirek il-frota ġuftijak Ġesu. Sima lik Maria bil Grazia Memlija l-Mulejnija kien berkenti fost in-nisa mbirek il-frota ġuftijak Ġesu. Sima lik Maria bil Grazia Memlija l-Mulejnija kien berkenti fost in-nisa mbirek il-frota ġuftijak Ġesu. Sima lik Maria bil Grazia Memlija l-Mulejnija kien berkenti fost in-nisa mbirek il-frota ġuftijak Ġesu. Sima lik Maria bil Grazia Memlija l-Mulejnija kien berkenti fost in-nisa mbirek il-frota ġuftijak Ġesu. Sima lik Maria bil Grazia Memlija l-Mulejnija kien berkenti fost in-nisa mbirek il-frota ġuftijak Ġesu. Sima lik Maria bil Grazia Memlija l-Mulejnija berkenti fost in-nisa mbirek il-frota ġuftijak Ġesu. Gloria al Messias, Oliver, Holy Spirit,
0: Amen. Maria Santa Smorino, in Tionna, Alekis Matantana, Gesù Lidvile, Talina, Reticumni, Demana, O Gesù Dieia, Fernando Vidna, Aresna Minnar, Talentre, O Genna, Lerver, Collana, Tardau, Flandom, Zon, Talanina, Diex, Salve Regina, Sli Malik Sultana, Untalanina, Maya, Lewa,